0: Ви.
1: Само хитови кое най-више волите.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio. Ваша позитива.